0: Vesti iz biljnog sveta. Evropski močvarni čičak, cvetnica iz porodice glavočika koja dostiže i do 2 metra u visini, biljka je koja proizvodi najviše nektara za oprašivače, oko 1,5 mg po primjerku. Vesti iz životinskog sveta.
1: Winston Churchill je u svom domu u Kentu imao staklenik u kojem je uzgajao leptire, ukrštajući različite vrste gusenica.
2: To ride out the storm of war and to outlive the menace of tyranny, if necessary for years, if necessary alone.
1: Crvenoglavi lešinar pravi je šampion u lebdanju. Sposoban je da leti duže od 6 sati, nijednom ne zamahnuvši krilima.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: 32. Nashville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nashville.com.
0: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet. Eko.

0: Jutro je na talasima Radio Beograda 1, evo polako već ulazimo i u drugi sat našeg zajedničkog druženja, evo i podsjetnika, idealan je trenutak da vas podsjetimo da nas pratite na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je, pošaljite nam vaše fotografije, gde nas i kako slušate, želimo i mi vas da vidimo.
1: Tako je i podsjećamo da ovu i sve druge emisije Radio Beograda možete da slušate i odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, dok će najvažniji današnji razgovori biti istaknuti i na našem YouTube kanalu. Za sve važne servisne informacije ostanite uz Radio Beograd 1 i podsjećamo, pošto nas očekuje još jedan dan sa veoma visokim temperaturama, ukoliko nije neophodno, izbegavajte boravak na suncu u najtoplijem delu dana od 10 do 17 časova, pijte dovoljno vode i ne čekajte da osetite žeđ, nosite laganu svetlu odeću i zaštitite glavu šeširom ili kačketom. Posebnu pažnju obratite na starije članove porodice, malu decu i hronične bolesnike kojima vrućina najteže pada. Ako primetite malaksalost, vrtoglavicu ili mučninu, potražite hlad i po potrebi medicinsku pomoć. Čuvajte sebe ili druge. Malo opreza danas može mnogo da znači. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Sedmog avgusta 1859. godine u Beogradu je rođen Čiča Ilija Stanojević, glumac, pisac pozorišnih komada i humorističkih feljtona. 1911. godine režirao je prvi srpski film Život i delo besmrtnog vožda Karađorđa. Čiča Ilija je bio omiljen komičar. Slušamo ga u Ivkovoj slavi Stevana Sremca.
7: Domaćin, imali ga kod kuću? O, pobrati me, srećna ti slava, Ivco. Glepa i sika je tuj. Sike more, je li još te možeš onako malo da poješ kako u našo vreme što poješ onu pesmu Slavuj pile ne poj rano.
8: Što pa da ne umem?
7: E, ela da ni zapoješ, de.
8: Ne, a det?
7: More kakav, a det. A det vika, Srbija slobodija, stari a det, beše.
8: A beše si naše kalčo, a det si ostade?
7: Ajde si zapoj unu starovremsku, u bašu sam.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan.

0: 50 cm tačnije. Neka ostane na tome, bolje i to nego situacija koja se našla prošle nedelje i stvarno nije bilo prijetno nikome, pogotovo što su neke najave bile da to neće ostati samo na tome, nego da će ići još niže.
1: Uginule ribe u Rukavcu za sada ima sporadično i riblji fond ne bi trebao da bude ozbiljnije ugrožen, rekao je Petar Maleš iz ribolovačkog udruženja Bucov.
2: Ajde da smanjimo taj broj izlazaka, da se riba ne izlovljava, jednostavno da nekako preživi ovaj nizak vodostaj. Ovaj obale su pune školjki koje jednostavno nisu uspjele tom brzinom da se povuku u dublju vodu, tako da i to će biti verovatno jedna od većih posljedica i za ishranu ribe, jer te školjke su normalno njena prirodna hrana.
1: Osim na ribare, nadležni apeluju i na sve koji koriste čamce da vode računa kuda plove. Rukavac je prohodan samo za manje čamce, a kapetan katamarana javno preduzeće Dunavska obala Milan Mirić za naš program objašnjava da je plovidba opasna zbog peščanih nanosa.
3: Apelujem na to, u stvari na sve korisnike plovila, da obrate pažnju na te peščane sprudove koji se nalaze sada na mjestima gdje, da kažem, ih ne očekujemo, gdje se na većim vodostaju komforno prolazi. Na takvim mjestima sad pojavio se pesak i apelujem baš na to da ne jure sa tim brzim čamcima, skuterima i tako sve, da ne bi dolazilo do nekih povreda, stradanja ili eventualno oštećivanja plovila, jer je, kažem, sam plovni tok dosta uži i, ako da kažemo, nepredvidiv.
1: Očekuje se da direkcija za plovne puteve, kada se poboljša vodostaj, mašinama produbi rukavac kako bi se olakšala plovidba. Osim brodogradilišta, to bi značilo i vlasnicima malih čamaca. Šteta će biti procijenjena tek kada se vodostaj vrati u normalu.
4: U narednih 7 dana cena evrodizela više je 1 dinar, odnosno liter košta 227 dinara po litru, dok cena benzina ostaje nepromijenjena 202 dinara po litru. Vlada Srbije produžila je trajanje odluke o smanjenju akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Razlog je ublažavanje posljedica visokih cena nafte i derivata na svjetskom tržištu. MOL je objavio da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Američki OFAK je nisu produžio licencu za rad do 28. avgusta. Do istog datuma i MOL je dobio zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije.
5: Takozvana kosovska policija sinoć je na punktu Jarinje privela trojicu srpskih policajaca, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru, dok su druga dvojica puštena. U Skupštini u Prištini Albin Kurti nastoji da obezbedi većinu za izbor predsjednika privremenih institucija. Javlja Ivan Miljković.
6: Ustavni rok za konstituisanje Skupštine ističe u ponoć i uprkos tome još uvijek nema zvaničnog obaveštenja da li će i u koje vreme juče prekinuta sednica Centralne Skupštine u Prištini biti nastavljena. Da podsjetimo, konstitutivna sednica prekinuta je pošto je Albin Kurti zatražio dodatno vreme za razgovore sa predstavnicima stranaka kako bi postigao dogovor o pitanju izbora predsjednika. Pre nego je predsjedavajući Avni Dehari, koji je također poslanik Kurtijevog samopredeljenja, prekinuo sednicu. Završene su prve dve tačke dnevnog reda, formiranje komisije za verifikaciju mandata poslanika i polaganje zakletve. Kurti je po prekidu sednice održao konferenciju za novinare i rekao da bi, ukoliko se ona završi bez prethodnog dogovora o predsjedniku, vanredni izbori bili neizbežni. Također je obećao da će uložiti napore da održi razgovore sa tri vodeće opozicione partije kosovskih Albanaca. Za tako nešto neophodno mu je dodatno vreme, rekao je i dodao da će tek pošto postigne dogovor o pitanju predsjednika pristupiti konstituisanju Skupštine. Predsjednik Demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdidžiku rekao je da će razgovori sa liderom samoopredeljenja Albinom Kurtijem biti nastavljeni i da postoji saglasnost oko nekih tema, ali da još uvijek nije postignut dogovor o glavnom pitanju, a to je predsjednički kandidat. Kurti insistira da predsjednik bude iz njegove stranke, dok Abdidžiku insistira da ta pozicija treba da pripadne Demokratskom savezu Kosova. Uprkos razlikama u stavovima, i Kurti i Abdidžiku i Hamza složni su u zajedničkom cilju, a to je da se izbegnu novi izbori. Lider Demokratske partije, Bedri Hamza, ranije je odbio poziv da se sastane sa liderom pokreta samoopredeljenja Albinom Kurtijem. on je pismeno iznio stav da PDK u ovom slučaju ostaje opoziciona partija. Oko 14 časova u Skupštini u Prištini počeo je sastanak Albina Kurtija i predsjednika DSH Ljumira Abdidžikua o poziciji predsjednika. Od ishoda ovog sastanka trebalo bi da zavisi i nastavak konstitutivne sednice Prištinskog parlamenta. Kurti je dolazeći na sastanak

0: sastanak novinarima rekao da nema izjava i da će materijala biti tek kada se bude postigao dogovor sa Demokratskim savezom Kosova. U međuvremenu, na punktu Jarinje, policija je sinoć privela trojicu policajaca pripadnika MUP-a Srbije, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru, dok su druga dvojica puštena, potvrdio je zamenik komandira policije za region Sever, Veton Ešani. Ešani nije iznao više detalja, dodajući da je slučaj u nadležnosti policije, čije su nadležnosti administrativni prelazi. Ni iz direkcije policije u Prištini nema informacije zbog čega je došlo do privođenja. Nezvanično se saznaje da je jedan od trojice uhapšenih pripadnika MUP-a deportovan preko prelaza sa izrečenom zabranom ulaska.
1: Ovo su novosti dana. U mestu Janjela kod Bosanskog Petrovca obeležena je 31 godina od stradanja srpskih civila u napadu hrvatske avijacije na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Tada je ubijeno 10 osoba, među njima četvoro dece. Za taj zločin do sada niko nije odgovarao. Iz Radija Republike Srpske javlja Srđan Kecman.
2: Hrvatska avijacija 7. augusta 1995. godine u akciji Oluja bombardovala je srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjela kod Bosanskog Petrovca. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima četvoro djece, a za ovaj zločin niko nije odgovarao. Snimci iz našeg arhiva svjedoče o razmjerama tragedije koja je tog 7. augusta zadesila srpski narod.
3: Evo me na izlazu iz sela Klenovac, gdje su ustaški avioni danas negdje iza podne bombama gađali kolonu srpskih izbjeglica.
4: Gore mi je kućena i došao sam da vidim ovu bjedu.
3: To je iza podne su ustaše gađali.
4: U 12:10. Ja kad sam ustao iz kuće, izletio, naletio avion, odjedan put odšao dolje do Petrova, se vratio se i odmah još se prepao u kuće kako je isplodiralo.
2: Preživjeli i dalje nose traume od ovog zločina, ali pronalaze snage da posvjedoče o tim bolnim događajima. Neki od njih su Milan Dotlić i Duška Majstorović.
5: I samo što sjećam, to je da sam vidio avion koji nam dolazi u susret, vidio sam ispaljivanje raketa, dim, jauk, to je ono što sam ja vidio. Moj brat je vozio od komšije auto gdje su bila komšije žena i djeca. Znači, prva je pala ispred njega 5 metara, druga je pala iza mene, iza moga auta neke 5 metara i treća je udjela tu gdje su bili kamioni i ovi drugi ostali auti.
6: Te 95. na ovom istom mjestu poginuli su mi brat, baka i tetka. Ja sam tada imala nepunih 9 godina. Posljedice su naravno ostale. Sjećanja sa kojima čovjek dalje treba da živi i da ih nosi i da se pomiri sa onim što se desilo.
2: Predsjednik Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac naglašava da se istina mora sačuvati od zaborava.
7: I sve ono što je napisano, i sve ono što je snimljeno, ovaj naš krst, ovo sve što je napravljeno ovdje, to je kultura pamćenja. Mi preko toga ostavljamo naraštajima to kolektivno sjećanje na neki događaj.
2: Petrovačka cesta dokaz je da namjera neprijatelja nije bila samo etničko čišćenje, već totalno uništenje jednog naroda, naglasili su resorni ministar Radan Ostojić i vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.
8: Nažalost, i hrvatska država i hrvatski narod kroz vijekove izgradili su agendu da svoju naciju i svoju državnost grade na mržnji i uništenju drugog naroda, srpskog naroda. Ta ideja živi preko 100 godina, ona je nažalost i danas živa.
9: Pravde nema i za srpske žrtve, kao što je to najčešći slučaj, a pogotovo kada imamo u vidu da se recimo Haški tribunal ovim slučajima uopšte nije ni bavio, što predstavlja naravno jasnu poruku da je očito prema nečijem mišljenju legitimno napadati izbjegličke kolone, da to ne predstavlja bilo kakav ratni zločin.
2: Akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, a u evidenciji su imena 1903 poginulih i nestalih Srba iz ove akcije i posljednje.
1: Sada ovo događajmo u svetu.
10: U pucnjevi u školi u Tajlandu, severno od Bangkoka, stradalo je najmanje 7 osoba, uključujući i napadača, 14-godišnjeg učenika te obrazovne ustanove koji je izvršio samoubistvo. Ranjeno je 15 ljudi. Napadač je pre masakra ubio svoje babu i dedu u njihovom domu, saopštila je tajlandska policija. Motivi napadača za sada nisu poznati.
1: Američki predsjednik Donald Trump veruje da će se sukob na Bliskom istoku uskoro okončati i ponavlja da je Iran vojno poražen. Iz Teherana poručuju da je svaki pokušaj napada na Iran osuđen na propast. U međuvremenu portal Iran

0: Eko. Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mini mozzarella. 125 grama. 154,49. Pikok kulen u komadu. 300 grama. 399,99. Pilos pavlaka za kuvanje. 500 ml. 249,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. august. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
0: Eko.

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bachtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

0: Bila je ovo pristupna molitva iz rekvijema Giuseppa Verdija sa koncerta održanog 19. novembra 2004. godine u Velikoj dvorani Sava centra. Dva dana posle koncerta posjetili smo maestra Jagušta. Sa njim je razgovarala Dubravka Stamenković.
1: Znamo da ste maestro Jagušt Verdijev rekvijem izvodili nekoliko puta. Da li znate koliko, kad je bilo prvi put i zašto ste se odlučili za rekvijem i za jubilej?
2: Pa ja ne mogu tačno se sjetim. Znam da je više od 10 puta, sigurno. A prvi put sam se susreo sa Verdijevim rekvijemom kad sam radio za mog direktora bivšeg, to je Milana Saksa. Zašto sam se odlučio? Prvo, teo sam jedno ovaj veliko delo, pošto sam ja uglavnom jako mnogo radio te oratorijske koncerte, a pošto ipak je i odabir solista dosta važan, a znam da uglavnom našim solistima više leži Verdi, jer samo to i rade u operi, mislim, Verdi koji je bliži i horu, i jednom i drugom horu, nego da sam recimo radio Baha koji je jako zahtjevan zbog toga što traži poseban stil, posebni tretman, komplikovan orkestar, uvijek ima tih starih instrumenta, bilo da sam uzeo i Handela, možda i Baha, uvijek ne znam gdje ćete dobiti orgulje, pogotovo kod nas sada problem orgulja je akutan, stvarno akutan.
1: Rekvijem je misa, zapravo obred za mrtve kod katolika. Skoro ste izjavili, gospodine Jagušt, da je za vas rekvijem molitva čovjeka koji razmišlja o smrti i sudbini. Nedavno sam pročitala esej Strah od smrti nekad i sad profesora Vladete Jerotića. Kaže, može li čovjek da savlada strah od smrti verom, nadom i ljubavlju, ne podvaljujući sebi i drugima da je strah zbilja savladao? Dakle, maestro, vera, nada, ljubav.
2: I zato egzistira i Verdijev i Mozart, rekao, i mnogi drugi, jer pobrađuju isti materijal čime se ljudi bave već vekovima. Od kako postoji čovjek, on razmišlja o smrti.

0: Jubilej. Mladen Jagušt, 60 godina sa palicom u ruci.
1: Ja sam do sada dirigovao, ponovo kažem, mnoge rekvijeme, a sam uvijek dobivao pevače u posljednji čas. Pogotovo onaj za četvrgodišnicu kad su došli dvoje iz Zagreba, dvoje odavde i tako. To je sad jednom probom dve, oni pevaju kako hoće, odnosno kako oni pevaju. I tu ne možeš ništa graditi. Međutim, ja sam sad teo, kao možda moj posljednji rekvijem, to ne znam, ali vjerojatno je posljednji, da stvarno napravim to što ja hoću. Pa, a konačno, zašto i ne bi s našim pevačima, zato sam i uzeo Verdi, jer je lakše. Ja konačno tu radim u tom gradu, zašto ne bi i naši ljudi imali od toga koristi, performans više, da imaju na repertuaru jedno delo više.

0: Izbavi me, Gospode, od smrti večne onog užasnog dana, kad će se pogrenuti nebo i zemlja, kad budeš dolazio da sudiš ljudskom rodu ognjem. Drhtim i strahujem od rasprave koja će uslediti od nastupajućeg gneva, kada će se pokrenuti nebo i zemlja. Dan gneva, onaj dan propasti i jada, dan velike i strašne gorčine, pokoj večni podaj im, Gospode, i svetlost večna nekih obasjava. Izbavi me.
1: To ne možeš da gledali, bejama, ne da mi ne idemo, ono blablabla, kao što obično, ono, kad se mole one babe i ono, nego čovjeka koji u strašnoj situaciji moli ga posljednji puta još da ga oslobodi. I što je najkarakterističnije, taj reke završava sa libera me domine, ali ne ovaj libera me, libera, libera me, libera me, ono ima libera me domine de morte tenendie ila treba soprano me, a hopera libera me, libera. Svim pločama služite libera me, liber, jedno smirenje, jednu kalmecu, potpuno smirenje, znači on je siguran da će ga Bog osloboditi. Nije siguran, nije siguran. To je znak pitanja, ogroman znak pitanja. Do posljednjeg daha tog rekvijema je znak pitanja, od onog prvoga gdje počinje vanje. Ne, ti... I ostaje na... dominanti. Završava.

I dok slušamo hor iz opere Macbeth Giuseppa Verdija, izvedenog na bis sa koncerta održanog 19. novembra 2004. godine, kada je izveden Verdijev rekvijem, da odjavimo ekipu koja je sačinila emisiju. Dejan Čavić, Milena Borčanin, Mihajlo Andrić, Blažo Raičević, Predrag Tomić i Vladimir Putnik. Moje ime je Dubravka Stamenković, urednik Milja Milosavljević.

0: 1995. godine u akciji Oluja bombardovale je srpske izbegličke kolone. Ubili su 10 civila, među kojima 4 dece. Za taj zločin niko nije odgovarao. Iz Radija Republike Srpske, Srđan Kecman.
1: Preživjeli i dalje nose traume od ovog zločina, ali pronalaze snage da posvjedoče o tim bolnim događajima. Neki od njih su Milan Dotlić i Duška Majstorović.
2: I samo što sjećam, to je da sam vidio avion koji nam dolazi u susret, vidio sam ispaljivanje raketa, dim, jauk, to je ono što sam ja vidio. Moj brat je vozio od komšije auto gdje su bila komšije žena i djeca. Znači, prva je pala ispred njega 5 metara, druga je pala iza mene, iza moga auta neke 5 metara i treća je udjela tu gdje su bili kamioni i ovi drugi ostali auti.
3: Te 95. na ovom istom mjestu poginuli su mi brat, baka i tetka. Ja sam tada imala nepunih 9 godina. Posljedice su naravno ostale.
1: Predsjednik Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac naglašava da se istina mora sačuvati od zaborava.
4: I sve ono što je napisano, i sve ono što je snimljeno, ovaj naš krst, ovo sve što je napravljeno ovdje, to je kultura pamćenja. Mi preko toga ostavljamo naraštajima to kolektivno sjećanje na neki događaj.
1: Petrovačka cesta dokaz je da namjera neprijatelja nije bila samo etničko čišćenje, već totalno uništenje jednog naroda, naglasili su resorni ministar Radan Ostojić i vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.
5: Nažalost, i hrvatska država i hrvatski narod kroz vijekove izgradili su agendu da svoju naciju i svoju državnost grade na mržnji i uništenju drugog naroda, srpskog naroda. Ta ideja živi preko 100 godina, ona je, nažalost, i danas živa.
6: Pravde nema i za srpske žrtve, kao što je to najčešći slučaj, a pogotovo kada imamo u vidu da se, recimo, Haški tribunal ovim slučajima uopšte nije ni bavio.
1: Akcija Oluja počela je 4. augusta 95. godine ofanzivom Hrvatske na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, a u evidenciji su imena 1903 poginulih i nestalih Srba iz ove akcije i posljednje.
0: Predsjednik Samostalne demokratske stranke Milorad Pupovac najoštrije je osudio pozive na nasilje i mržnju koji su se nakon ceremonijalnog obeležavanja Oluje u Kninu mogli čuti na ulicama. Posebno je govorio o video snimku sa društvenih mreža, a nakon pripadnici 9. bataljona HOS-a uzvikuju pogrdne parole.
7: Ovo što smo čuli prije 2 dana je zapravo jezivo. To je, po mojem mišljenju, napad na svakog slobodarskog i slobodoumnog građanina Republike Hrvatske. Neki od ovih ljudi koji su pjevali bilo u mimohodu Torcide, bilo u okupljanju Škejne kampanje, su zapravo bili oslobođeni odgovornosti za to što su ranije činili. Zašto Državno odvjetništvo ne poduzima mjere po službenoj dužnosti suzbijanja govora mržnje i poticanja na nasilje?
0: Jedna vest iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump vjeruje da će se sukob na Bliskom istoku uskoro okončati i ponavlja da je Iran vojno poražen. Iz Teherana poručuju da je svaki pokušaj napada na Iran osuđen na propast. Dok jemenski Huti nastavljaju napade na jugu Saudijske Arabije, u Meki je potpisan sporazum o zajedničkoj odbrani između te države, Turske i Pakistana. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi pozvao je muslimanske zemlje na jedinstvo. Podizanjem saborske zastave uz himnu sa Ovčara i Kablara počeo je 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Uz bogat festivalski program i takmičenja, najveća trubačka smotra traje do nedelje, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule boriti 16 orkestara. Sabor prati Katarina Epštajn. Kaća, koliko smo čuli, dugo očekivana kiša pala je u Dragačevu. Kako je počeo sabor?
8: Počelo je nevremenom. U ovom kraju jakom grmljavinom i kišom i u ovom trenutku temperature dosta pala. To je inače normalno kada je Guča u pitanju da posle 10 padne temperatura, međutim ovo je sada izazvano i nevremenom, seva dosta, ali to sigurno neće sprečiti Dejana Petrovića i njegov big benda uskoro izađu na binu. Nije se program do sada pomerio bez obzira na nevreme, tako da očekujemo njegov koncert koji malo kasnije do duše i posle toga ponoćni defile i ponoćni koncert svih finalista koji će u nedelju

Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 1. Moje ime je Katarina Tošićev i slušate Susretanja. U ovoj emisiji svako novo izdanje donosi jedan susret. Susret sa muzikom, umetnicima ili idejama. Večeras slušamo muziku jednog od najpoznatijih baroknih kompozitora, Antonija Vivaldija.